Did a pwynt a llwyf o'r ras, ac na chefn arno ni, y rhai sy'n gobeithio yno, dyro hefyd ni, i ddeglwysi.